0: Emme hiatrika, kaitai katoa, e whakarana mai te ki te reo takiwā o Taitoko FM.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
1: Nā whakatauki.